0: 我的诗和远方呢，就是这儿了。我是要来开民宿的。
1: 好啊，别开在我们家旁边就行。
2: 哎，二子哥，你告诉叔叔，你要是住得不舒服的话，我把那个二楼的那个最大的那个房子嘛，给你腾开，怎么样？
1: 哎呀，大哥，我在上面住得特别好，我公司还有点事儿，得赶紧回去，我就回去陪陪我妈妈，明后天我就走了。
2: 哎呀，你
3: 子健，
4: خدمت دیگه نکاتچالا قصق بولی ویرد گو هر قنچ بوسما از قلم بله ادکن اورخ میگز ترم نه یمای مان ماید قانسیز
1: چو آبا مینمو کت کم یخ لکن شو سرکت بکسی لب کتی
5: نی 好不容易回来一次多陪陪奶奶不好吗公司离了你还不赚了
1: 你们歌舞团不也没你不行吗你那个脚都肿成那样了还得穿高跟鞋跳舞吗？
4: Arzugul, aram bir Shanghaydan Qashqar kelganingizda qizim, xizmatdoshlaringizga bir sovg'a salom ilvanmamsiz.
2: Munavar, jin jian shi Nongyang da bazar ni de Arzuguli, dono qi zhuan zhuan a.
5: 我一会儿还要回团里呢，
1: 没关系，我也认得路，可以自己去的。
6: Munavar，你不是说下午要去牛羊大巴扎买东西吗？
7: 怎么还不走？
1: 不是。
7: 现在都几点了啊都要关门了走走走来不及了我从小跟你们说逛巴扎要打扮得漂漂亮亮看你们现在这个样来
0: 哎叔我来
7: 好了走吧